0: anasa wo pa wo
1: ya bo dia anasi ya tuwa
0: atufare na ya na nkoda anasa honama ni yade na nkoa uba asuodu matete wo disra so aneko ana wo dobna da oyo ba tankasi a wo hunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
2: mi nya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti me kwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wunsa ni fa so uba wunsa bo kum so na fa na homatrufo so
2: 02431345355 ana
3: 0557667510
4: PB Bites, who your pub in Ankasa?